फिर ही कोई प्यार नाल रखे। आखो सतनाम इनू भी प्रवानगी दिती है, गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन में। जे कोई गुरु नानक दे कलगियां ले दे चरणा च चित रखदा, शब्द की कमाई करदा, वो भी भगती प्रवान। आखो सतनाम ए बाबा नन सिंह जी कोई चित्र लेके आया सत्संगियो, अखबार लाई चित्र सी कलगियां ले पाशाह दा, सारे बिरती उत्थे लैओ चौधरी मेरे, ते चित्र अल वेख के प्यार आ गया। कोई कोल बैठा सी ओदे वे चरणा ते नमस्कार, जिन्ने ओ समां लिख लिया उस वेले जेड़े लफज चित्र अल वेख के, ते मैं एक आंगा रसना चो नहीं निकले, हिरदे की गूह चो, बाबा नन सिंह जी दे हिरदे चो लफज उस वेले जेड़े निकले, वो की लफज सी कहंदे, वाह मर्द गमड़िया तेरे भी केड़े केड़े गुण बयान करिए। सो जी मेरे पहला लफज सी बाबा जी दा, कहंदे कलगियां वालिया ओ मर्द गमड़िया, धरती दे जिन्ने कवि सारे कट्ठे कर लईए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज वड्डा कवि तू, आखो सतनाम। वो लिखना ने वह लफज लिख ले, उस दूजे लफज सी धरती दे सारे योधे कट्ठे कर लईए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज वड्डा योधा तू। तीजे लफज सी धरती दे सारे तपस्वी कट्ठे कर लईए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज वड्डा तपस्वी है तू। चौथा लफज सी धरती के सारे लिखारी कट्ठे कर लईए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज वड्डा लिखारी है तू। ते पंजवें लफज सी धरती के सारे त्यागी कट्ठे कर लईए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब तो वड्डा त्यागी। आखो सतनाम चौधरी मेरे, जेड़े गुरु गोबिंद सिंह जी नूं समझण सत्संगियो, झाती पालियो, कोई अवतार कवि है ते योधा नहीं, ओ जे योधा ते लिखारी नहीं, जे लिखारी है ते तपस्वी नहीं, जे तपस्वी है ते कवि नहीं, जे कवि है ते त्यागी नहीं, जे कलगियां या झाती पाओ धरती का कोई गुण ही नहीं जेड़ा तेरे विच नहीं। आखो सतनाम सर्व कला संपूर्ण, इसलिए एक बारी प्यार ना लखीए चौजी मेरे, ओ चौजी पातशाह जिदे चरणा नाल असी जुड़ जाइए ते असली सावन मनाया जाए, उन्होंने व्यंत चौज व्यंत चौज ने। कई बारी ते आप इंसीडेंट रचते सी, आप चौज रचते सी, साडे वर्गे गरीबां नूं कुछ देण दे। आ एक बारी सठ सिंह महाराज ने जा रहे थे ते सतगुरु जी महाराज का घोड़ा नीला रुक गया, नीला ए नीला जदों सात संगत जी रुक गया ते मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे भाई दया सिंह नीला रुक गया, हुण इशारा लेना रुकया कि रुकया। आपको सत नाम ए तू ही जाने, यही चौज ने कोई देना हुंदा ते आपे ही बिद बना दें, क्योंकि सत्संगियो दो बारी महाराज जी का नीला रुकया। एक बारी तां रुकया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सचे पिता वाहिगुरु जी, वो इस करके नीला रुकया कि जदों रुकया तो पुछया भाई दया सिंह नीला रुकया, भाई दया सिंह जी सिर्फ दो कदम अगे होए ते मुख ते कपड़ा लै लिया, आके दस्या सतगुरु अगे तंबाकू दे खेत ने, ये तां रुक गए। हुण मेरे ख्याल नाल ते सतगुरु महाराज ने यह भी कुछ सानू दिता जे, कलगी वाले पातशाह का वचन सी भाई दया सिंह साडे नीले नूं भी अंतरयामता की प्राप्ति हो गई है, इनू पता है कि अज जे तंबाकू के खेतों सानू लै जांदा मगर सिंह भी
گھوڑے کھیتاں دے وچ تمباکو چ ریڑ دین دے ایدی ساری کیتی سیوا نفل چلی جانی سی آخو ست نہ یہ سانو کوئی دیتا ہے کہ اس چیز دا بہت دھیان رکھنا تسی جو بھی کوئی سودا پرشاد روپ خریدتے ہو گھر دے راشن پانی لئی خریدتے ہو بندہ ٹھیک ہے پورا دھیان دے نہ رکھ سکے اپنے والوں کچھ ضرور رکھے جتھوں سودا لے رہے ہیں اتھے نال تمباکو دی ورتوں تے نہیں اکھو ست نہ کیونکہ یہ بابا جی لے بھی ایک درشٹانت آتا ہے بھائی بابا نن سنگھ جی دے کوئی درشن کرن گیا تے پتا سی خالی ہاتھ نہیں جانا تے دکاندار نو سنتریاں دے نا جیڑی ریڑی ہوے تے کٹھا ایکو ہی ہوندی ہے جے کوئی دکاندار ہوے تے انہیں چھابے لائے ہوندے نے نکے نکے کہ نہیں وکری وکری ورائٹی ہوندی آپ پیچھے بیٹھا ہوتا دکاندار انہیں پوچھے سنترے کی بات انہیں سوٹی لا کے دوروں دسے آنے دے درجن آنے دے آنے دے پانچ چھ میل لگے سی چھابیا دکان تے وہ سکھ نے آخیا آ دو درجن دے دے لفافے چ پائے تے جدوں بابا نند سنگھ جی کو گیا لفافہ رکھیا نمشکار کیتی تے بابا جی سیوادار نو اشارہ کر دے کہندے کئی لے کے آ حق ستنام بابا جی کئی کی کرنی کہندے آ سو فٹ دور ساڈے تو نا ٹویا پٹ تے سنترے ٹوئے چ سٹ کے اتنے مٹی پا دے آخو ستنام ساڈے لئی انہیں کئی لئی تے سو فٹ پچھے جا کے ٹویا پٹنا شروع کرتا تے ایدا من بڑا خراب جڑا لے کے آیا سی من چ ریا نہ گیا کہندا بابا جی میں پرشاد لے آیا سنتریاں دا خالی ہاتھ نہیں جائیدا مہاپرش کول تسی ٹوئے چ مٹی چ نپوا رہے ہو مینو تھوڑا موڑ دے تھوڑا شگن لئی سنگت نو دین دے تے بابا جی اگوں بھی رس چا گئے کہندے سودا خریدن ویلے تھوڑا سوچ لیا کرو ویکھ لیا کرو خرید کتھوں رہے آخو ستنام تو دسنا کہ اسی دسی دس کیویں خریدیا کی بیتی کہندا بابا جی سنترے پانچ چھ میں لگے سی میں انہوں پوچھا کیویں ریٹ انہیں سوٹی لا کے دسیا اینے دے درجن اینے دے آئنے دے تے میں کہ آ دو درجن پا بابا جی کہندے وہ سوٹی نہیں سی وہ حکا پین والی ناڑی سی آخ ستنام جڑی لائی ہے سنتریا نو وہ پرشاد بھی چھکن یوگ نہیں اشارہ لیا یہ ساڈے لئی بنیاں ہوندیاں جے گرو گرنتھ صاحب نو پوچھو پان سپاری کھادیاں مکھ بیڑیاں لائیاں ہر ہر کدے نہ چیتے ہو جم پکڑ چلائیاں جے امرت شگن ویلے تے چار رہتاں چوں چار کوریتاں چوں ایک کوریت تے کہ تمباکو پین والے نال جھوٹا کھادا جاوے تو سنگ ہو جے برتیا جاوے امرت دوبارہ چھکاؤں دے آخ ستنام اینو ایڈا پیڑا گیا اشارہ سری گرو گوبند سنگھ جی کا گھوڑا دو واری رکیا ایک واری جڑا رکیا بھی کچھ دتا ہے اگے تمباکو دے کھیت نے ایک واری کہو چو جی میرے تے ایک واری اور رکیا جی سٹھ سنگھ نال بھائی دیا سنگھ نیلا روکیا ہوں پتا نہیں روکیا کہ روکیا سانو کوئی دینا بھائی دیا سنگھ پہلے وانگوں کپڑا منہ تے پہلے ہی لے لیا اگے گیا دو قدم پھر چار قدم پھر اٹھ قدم سب ٹھیک ہے مہاراج ہوں پہلے وانگوں تے نہیں کوئی گل اگے تے تمباکو دے کھیت سی اج تے کوئی بھی نہیں اگے اج کیوں رک گیا تے گرو گوبند سنگھ مہاراج سچے پاتشاہ ہس پئے کی کہندے نے بھائی دیا سنگھ اج پتا کیوں نیلا رک گیا جدھر اسی جانا وہ کام فتح نہیں ہونا آخو ستنام چو جی میرے سچے پاتشاہ تو نال ہوے تے کام نہ فتح ہوے تسی نال ہوو تے کام نہ فتح ہوے
تے مہاراج ہس پے کہن لگے دیا سنگھ نیلا تاں رکیا جدھر جا رہے ہیں کم فتح نہیں ہونا مہاراج کم کیویں نہ فتح ہوے تسی نہ لو تے کلگیدار پادشاہ کہندے ہے کم تاں نہیں فتح ہونا کہ جڑے 60 سنگھ ساڈے نال آ رہے نے انہاں چوں ایک سکھ نے اج کنگا نہیں کیتا اکھ ستنام نیلا رکیا ہن رکیا کہ رکیا ہے چوجی میرے سانو دیندے جے کچھ چوج رچاندے نے انسیڈنٹ رچاندے نے کچھ گل بناؤندے نے تے سانو دیندے آن والے سمے چ میرے پیارے میریاں سنگتاں بہ کے ساکھی کرن گیاں تے سنن گیاں جدے چوں پھر آپے اثر لین گیاں اے چوج ساڈی جھولی چ کی پاؤں گا پائی دیا سنگھ آ 60 سنگھاں چوں اک سکھ نے اج کنگا نہیں کیتا تے مہاراج ہس کے کہندے وی اسی لبیے کہ آپے باہر آنا ہے آپ ستنام او ہاتھ جوڑ کے آپے باہر آ گیا سچا پادشاہ اج اے پل میرے کولوں ہوئی ہے سنگت اشارہ لیو دونوں ویلے کنگا کرن دا سانو حکم ہے کنگا دونوں وقت کر پاگ چنے کر بن گئی داتن انہوں داتنا سی ہن پیسٹ جے کر پیسٹ ہوئے داتن نیت کرے نہ دکھ پاوے لال جی کیساں نو مہاراج نے بہت پیار کیتا میرا سکھ دوویں ویلے کنگا کرے کنگا دونوں وقت کر اشارہ لینا ساتھ سنگت جی پتہ نہیں کیڑی گل دا کنوں کتے کتھے لاو دے جانا آ کنیڈا جی یہ ساخی لائی سدگرو مہاراج کا چوج انسیڈنٹ ساخی تو بعد نا اکھاں چ اتھرو بھردا ہویا ایک نوجوان 32 سال دا داس کول آ گیا کہن لگا جی اج گرو گوبند سنگھ دا اس سمے دا رچایا ہویا چوج میری جھولی چ کوئی پا کے گیا اکھ ستنام میں کیا او کی کہندا میں اکو واری کنگی کردا تے چنگی طرح ربڑا ریبن پا دینا سر تے میرے وال بہتے لمبے نہیں تے چنگی طرح پا دینا مڑ کے 7 دن بعد ہی کھولنا تے ادھوں کردا آکھو ستنام کہندا اج مینوں وی سوجی ملی اے اے ساتھی تو کہ دونوں ویلے کنگا کرنا آکھو ستنام اشارہ لینا ستسنگیو سماں ہو گیا گرو گوبند سنگھ مہاراج دیاں اپنیاں وڈیائیاں چوج اپر پار سوچن تو پرے جو جو ساڈی سوجی دے لئی رچاؤں دے رہے او وی وڈیائیاں اپر اپار چوج